سامن، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اس دائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج 19 ستمبر بروز ہفتہ ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، پر نشریات کو شارٹ پہ 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہارٹس کے علاوہ ترکسات 3 ایسٹ فور ویسٹ میں ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں الل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سرسہ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل۔

طيب سامي، پہلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ ترکیہ نے پاکستان میں مہلک دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ شمالی پاکستان میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے دھماکہ اور فائرنگ کے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 31 ہو گئی ہے۔ اسرائیل اخبار معریف کے مطابق اسرائیل فوج کو 3 سالہ جنگ کے بعد فوجی اہلکاروں اور عسکری سازمان کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اوکانتا کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹرس نے واشنگٹن کے اس فیصلے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مسلسل دوسرے سال بھی صدر فلسطین محمود عباس کو ویزا دینے سے انکاری ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیہ نے پاکستان میں مہلک دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ترکیہ نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی، جس میں کم از کم 31 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ جان باکھونم کے اہل خانہ اور پاکستانی عوام سے تعزیت کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق بارود سے بڑی گاڑی کو اولڈ پولیس لائنز کمپاؤنڈ کے داخلی دروازے پر مارا گیا۔ پولیس نے اعلان کیا ہلاک شدگان میں 16 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ خود کش بمبارز میں 6 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے ہفتے کو اے ایف پی کو بتایا شمالی پاکستان میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر دھماکہ اور فائرنگ کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 31 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 16 پولیس اہلکار ہیں۔ دوسری جانب جھڑپ تاحال جاری ہے۔ یہ پولیس کمپاؤنڈ ضلع سطحی کا پولیس ہیڈ کوارٹر ہے، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ،

بڑھانے کے مقصد سے ایک متصادم پالیسی اپنا رہا ہے اور اس سے سیاسی حل کے امکانات میں تاخیری ہو رہی ہے. وزارت نے کہا طویل اور فاصلے کے حملہ آور ہتھیاروں کی برطانوی فراہمی لندن کو یوکرین کا خون ریز مظالم میں شریک دار بناتی ہے اور مبینہ کارروائی کو دہشت گردی جنگی جرائم قرار دیا. اس نے برطانیہ پر الزام لگایا وہ کیف کی حمایت کے ذریعے بین الاقوامی ذمہ داری کے خلاف ورزی کر رہا ہے. وزارت نے برطانوی کوششوں کو بے سود قرار دیا اور دعویٰ کیا یوکرین کے معرکے میں روسی فوج میدان جنگ میں اسٹریٹجک برتری کی پوزیشن رکھتی ہیں. وزارت نے کہا روس نے خود دفاع کے حق کے تحت ضروری جوابی اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھا. خبردار کیا یوکرین میں موجود کوئی بھی برطانوی عسکری سہولتیں جو روسی علاقے پر حملے کے لیے استعمال ہوں گی جائز اہداف تصور کی جائیں گی.

ہلال احمر کا ظہور محاذ کے پیچھے لہراتا سفید پرچم. السلام علیکم سامعین. سن تھا 1868. وہ تاریخ ترین صدی جب آسمان کو بارود کی بو نے لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور زمین کو خون کی بو نے بوجھل کر رکھا تھا. اسی دوران افق پر ایک پرچم بلند ہوا. اس پر نہ کوئی تلوار تھی اور نہ ہی ڈھال, صرف دودھیا سفید پس منظر پر چمکتا ہوا سرخ ہلال تھا. وہ ہلال دم توڑتے ہوئے سپاہی کے لیے آخری سانس, اپنے بیٹے کی منتظر ماں کے لیے خوشخبری اور بے سہارا رہ جانے والے یتیم کے لیے گرم سوپ بن گیا تھا. آج ہم 11 جون 1868 کو عثمانی زخمی اور بیمار سپاہیوں کی امدادی انجمن کے نام سے وجود میں آنے والی دنیا کی قدیم ترین انسانی امدادی تنظیموں میں شمار ہونے والی قزلائی یعنی ہلال احمر کی اس لرزہ خیز داستان کی طرف چلتے ہیں. کیا آپ رحمت و شفقت کے اس عظیم سفید پرچم کے پیچھے چھپے ان بے نام سورماؤں کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں جو میدان جنگ کی آگ میں بھی انسانیت کا علم بلند کیے ہوئے تھے؟ ہلال احمر کا ظہور دراصل ایک علم بغاوت تھا, ایک ضمیر کا بلند کیا ہوا علم بغاوت. 1859 میں سولفیرینوں کی جنگ کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب ہنری ڈونان نے ریڈ کراس کی بنیاد رکھی تو سلطنت عثمانیہ کے اہل فکر بھی خاموش نہیں بیٹھے. ڈاکٹر عبداللہ بے, کریمیا کے عزیز بے, سردار اکرم عمر پاشا اور ڈاکٹر مارکو پاشا جیسے نظریاتی اور مخلص افراد جانتے تھے کہ جنگ صرف مارنے کا نہیں بلکہ زندگی بچانے کا بھی امتحان ہے. تاہم ہلال احمر محض ایک سرکاری ادارہ نہیں تھا, یہ عثمانی معاشرے کی وقف اور خیرات کی روح کا جدید دنیا سے ہم آہنگ روپ تھا. یہ عثمانی دور کی خیرات اور وقف کی روایت کے جدید عہد میں ادارہ جاتی تسلسل کے طور پر سامنے آیا اور اس کے سرگرمیوں کا ایک بڑا حصہ عوام کے عطیات اور رضاکارانہ تعاون کے ذریعے جاری رہا. خواتین کا اپنے گھروں میں پٹیوں کا کپڑا تیار کرنا, ہلال احمر چائے کے اجتماعات اور بیجوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی اس عظیم ادارے کے لیے حیات بخش پانی ثابت ہوئی. بعض وقت ناموں میں درج تفصیلات کے مطابق قربانی کی کھالوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی براہ راست ایسے سپاہیوں کے لیے مختص کی جاتی تھی جو زخمی ہونے کے بعد محاذ سے پیچھے آ جاتے تھے. ہلال احمر محل اور حویلیوں سے لے کر کچی آبادیوں تک معاشرے کے ہر فرد کے لیے بلا معاوضہ بھلائی کے ایک غیر تحریری معاہدے کی علامت بن گیا تھا. یہ انجمن جنگ چناکلے یعنی گیلی بولو اور بلکان کی جنگوں کے دوران اپنے کٹھن ترین اور فیصلہ کن ترین امتحانوں میں سے گزرے. چناکلے میں میدان جنگ سے محض چند سو میٹر کے فاصلے پر قائم کیے گئے عارضی فوجی اسپتالوں میں ہلال احمر کے ڈاکٹروں اور نرسوں نے صرف ترک سپاہیوں ہی کی نہیں بلکہ جنگی قیدی بننے والے آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ کے فوجیوں اور برطانوی فوجیوں کی بھی اسی شفقت کے ساتھ خدمت کی. ایک روایت کے مطابق ہلال احمر کے ایک ڈاکٹر کو عین اس وقت اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی جب وہ ایک مریض کے آپریشن میں مصروف تھا, لیکن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نشتر نہیں چھوڑا اور ایک دوسرے زخمی کی جان بچانے کی کوشش جاری رکھی. کیونکہ ان کے لیے انسان ہر قسم کی سیاست اور جنگ سے بالا تر تھا, یہاں ہلال احمر خواتین مرکز کا بھی خصوصی ذکر ضروری ہے. صفیہ حسین آلبی جیسی پیشرو نرسوں نے بلکان کے کیچڑ بھرے راستوں اور حیضے کی وباؤں کے دوران صرف ایک نعرہ بلند کیا, وطن سلامت رہے, اور نعرے کے ساتھ اپنی جانوں تک کی پرواہ کیے بغیر خدمت انجام دیتی رہیں. جب وہ آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ شہیدوں اور غازیوں کی خون آلود پٹیاں دھو رہی تھیں تو دراصل ایک پوری قوم کے مستقبل کو بھی پاک اور روشن کر رہی تھیں. بیسم عمر پاشا کی کوششوں کے نتیجے میں یہ انجمن محض ایک امدادی ادارہ نہیں رہی بلکہ بین الاقوامی قانون میں سلطنت عثمانیہ کی انسان دوستی کا دستخط بن گئی.

عالمگیر ہے۔ اسی دور میں جاپان میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے بھی امداد بھیجی گئی۔ یہ امداد خاموش مگر انتہائی طاقتور دستاویزات ہیں۔ دنیا کے لیے اس اعلان کی دستاویزات کے رحم و شفقت کی نہ کوئی زبان ہوتی ہے، نہ مذہب اور نہ ہی جغرافیہ۔ جنگ کے بیچ انسانیت کا نخلستان۔ سن 1912-1913 کی بالکان جنگوں اور اس کے فوراً بعد شروع ہونے والی جنگ عظیم کے دوران ہلال احمر نے نہ صرف اپنے فوجیوں بلکہ گرفتار کیے جانے والے دشمن فوجیوں کے ساتھ بھی جو سلوک روا رکھا، اسے طب اور قانون کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر درج کیا گیا۔ ریڈ کراس بین الاقوامی کمیٹی کے ریکارڈ کے مطابق ہلال احمر نے جنگی قیدی کمپوں میں موجود غیر ملکی فوجیوں کو ان کے اہل خانہ سے رابطہ رکھنے میں مدد دی، ان تک طبی امداد پہنچائی اور ان کے مذہبی عقائد کا احترام یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی نگرانی کا نظام قائم کیا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ ہلال صرف امداد کی ہی نہیں بلکہ جنگ کے میدانوں میں بھی پامال نہ کیے جانے والے انسانی وقار کی علامت بھی تھا۔ تبادلے اور ہجرت کا خاموش گواہ۔ جمہوریہ ترکیہ کے ابتدائی برسوں میں تاریخ کے ایک بڑے بوجھ شانی آبادی کے تبادلے کے دور میں قزلائی نے جو کردار ادا کیا، اسے الفاظ میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یونان سے اناتولیہ اور اناتولیہ سے یونان منتقل ہونے والے لاکھوں افراد کی خوراک، صحت اور منتقلی کے انتظامات میں اس نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ بندرگاہوں پر قائم کیے گئے لنگر خانے، عارضی اسپتال اور بچوں کی نگہداشت کے مراکز ان لوگوں کے لیے سہارا بن گئے جو اپنے وطن اور گھروں سے جدا ہو چکے تھے۔ ماضی کی وہی قربانی اور ایثار کی روح آج ایک ایسی عظیم تنظیم کی ناقابل شکست بنیاد بن چکی ہے جس کا ہاتھ غزہ سے لے کر افریقہ کے انتہائی خشک دیہات تک اور یوکرین سے لے کر مشرق بعید کے آفت زدہ علاقوں تک پہنچتا ہے۔ سمین ہلال احمر صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہیں تھا۔ 1923 میں جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد بھی یہ ادارہ ہلال احمر کے نام سے ہی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ پھر 1935 میں اس نے غازی مصطفیٰ کمال اتاترک کے منتخب کردہ نام قزلائی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگ آزادی کے دوران گولہ بارود لے جانے والی بیل گاڑیوں کے ساتھ آبادی کے تبادلے کے برسوں میں بندرگاہوں پر جمع ہونے والے مہاجرین کے دسترخوانوں پر اور زلزلوں کے دوران ملبے کے ڈھیروں کے درمیان قزلائی ہر جگہ موجود تھا۔ آج اگر قزلائی دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں نیکی کا پرچم بردار جہاز ہے تو اس کامیابی کے پیچھے ان لوگوں کی میراث ہے جنہوں نے 150 سال پہلے اس سفید پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ وہ سرخ ہلال ایک تہذیب کے اس اصول کی ٹھوس ترین علامت ہے کہ انسان کو زندہ رکھو تاکہ ریاست زندہ رہے۔ جب تک وہ ہلال چمکتا رہے گا، بے سہاروں کا سہارا اور بے قصوں کا چارہ بننے والا طاقتور ہاتھ انسانیت سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ ہم ہلال احمر کی شفقت میں پروان چڑھنے والے اور اس عظیم وقف کی روایت کے وارث ہیں۔ سامعین، آج ہم محاذ کے پیچھے موجود اس خاموش بہادری اور ہلال احمر کے مقدس تاریخی سفر سے گزرے ہیں۔ وقف پر مبنی تہذیب صرف انسانی جسم کے زخموں پر مرہم نہیں رکھتی بلکہ اس کی روح کے انتہائی لطیف درد کو بھی چھوتی ہے۔ دل کے ساتھ رابطے استوار رکھیے اور رحمت اور نیکی کے ساتھ رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور ایک کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔